0: विपणनव्यवस्थायाः अन्तर्गतं सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमेभ्यः वस्तूनां सेवानां वा क्रयणसम्बद्धानां सर्वेषां देयानां निस्तारणं करिष्यति। विधेयकानुसारं विवादस्थितौ मध्यस्थता विफला भवति चेत् तस्यै सन्दर्भः मध्यस्थतायाः समाप्तेः दिनाङ्कात् 30 दिनाभ्यन्तरे एव करणीयः। नीट् सम्बद्धे छात्रान्दोलने कथितारक्षकैः कृतकार्याणि सहितेषु विविधविषयेषु विपक्षस्य कोलाहलकारणात् संसदः उभयोः सदनयोः कार्याचरणं पुनरपि बाधितम्। विपक्षसदस्यानां निरन्तरविरोधकारणात् उभयोः सदनयोः कार्याचरणं भोजनावकाशात् पूर्वमेव स्थगितम्। विपक्षस्य कोलाहलकारणात् उभयोः सदनयोः प्रश्नकालः अपि न प्रवर्तितः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य भारतीयप्रौद्योगिकीसंस्थानस्य 57वें दीक्षान्तसमारोहं सम्बोधयिष्यति। समारोहेऽस्मिन् असौ विद्यावारिधिशोधछात्रेभ्यः सह 3,000+ छात्रान् सम्बोधयिष्यति। अस्मिन् प्रसङ्गे सः मेधावीभ्यः विविधस्वर्णपदकानि प्रदास्यति। सहैव सोनीपत्परिसरे परमप्रज्ञा इति कृत्रिमबुद्धि आधारित सुपर कम्प्यूटर् इति सङ्गणकविशेषस्य आभासीयमाध्यमेन उद्घाटनं विधास्यति। झारखण्डराज्यस्य JPSC JSSC अथ अन्यासामपि प्रतियोगिपरीक्षाणां विवादः अद्य विधानसभायां चर्चितः। झारखण्ड विधानसभायाः प्रावृष सत्रस्य द्वितीये दिने विपक्षेण एषः विषयः समुत्थापितः। सहैव परीक्षाणां निरस्तीकरणस्य CBI निरीक्षणस्य च याचना विहिता। प्रशासनपक्षतः संसदीयकार्यमन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् प्रशासनम् अस्य प्रश्नस्य उत्तरं दातुं सर्वथा तत्परो विद्यते। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः न्यगादीत् यत् पाकिस्तान देशेन सह भारतस्य सम्बन्धाः केवलं आतंकवादमुक्तौ एव अग्रेसारयितुं शक्यन्ते। अद्य लोकसभायाम् एकस्मिन् लिखितोत्तरे डॉ जयशंकरः स्पष्टीकृतवान् यत् पाकिस्तानः अद्यापि अतिसीम्नि भारतं विरुध्य आतंकवादम् अस्त्ररूपेण उपयुङ्क्ते। मन्त्री अब्रवीत् यत् पुलवामा आतंकी आक्रमणानन्तरं भारतेन पाकिस्तानदेशाय प्रदत्तम् अतिवरीयान् राष्ट्रस्य इति प्रत्याहृतम्। सहैव ततः आयातितानां सर्वेषां वस्तूनामुपरि सीमाशुल्कं 200% यावत् वर्धितम्। भारतं भारतीयानां जलपोतानां नाविकानां च सुरक्षां संरक्षां च प्रति अत्यधिकं प्राधान्यं ददाति। विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जयसवालः ह्यः नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् एतत् संसूचितवान्। सः अवोचत् यत् खातीक्षेत्रेषु स्थिताः सर्वे भारतीयोपक्रमाः सम्बद्धदेशानां पत्तनपोत परिवहन जलमार्ग मन्त्रालयेन सह निरन्तरं सम्पर्के सन्ति। सः अवोचत् यत् भारतम् अन्ताराष्ट्रिय जलमार्गेषु सुरक्षितस्य निर्बाधस्य च नौसञ्चालनस्य तथा वाणिज्यस्य अबाधित प्रवाहस्य निरन्तरं समर्थनं करोति इति वार्ताः।
1: ఆకాశవాణి విశాఖపట్నం కేంద్రం ప్రసార విశేషాలు. ఈనాటి ప్రసారంలో ఉదయం 7:05 తెలుగులో జాతీయ వార్తలు హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి వింటారు. అలాగే 7:15 ఉదయ సమీరాలు కార్యక్రమంలో నేటి మాట శీర్షికలో క్విట్ ఇండియా ఉద్యమ ప్రారంభ దినోత్సవం, అలాగే చెళ్లపిళ్ల వెంకట శాస్త్రి గారి జయంతి, ఉలిమిరి రామలింగస్వామి గారి జయంతి సందర్భంగా విశేషాలు తెలుసుకుంటారు. అనంతరం పుష్పాంజలి, సమాచారవాణి తదితర అంశాలు ప్రసారమవుతాయి. 8:00 సమాచార్ ప్రభాత్ హిందీలో వార్తలు, 8:15 మార్నింగ్ న్యూస్ ఆంగ్లంలో వార్తలు వింటారు ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి. 8:30 తూర్పుగోదావరి జిల్లా సమాచార లేఖ, రచన శ్రీ కెవి సత్యనారాయణ. 8:35 కర్ణాటక సంగీతం

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झा. अथ वार्ताः. संसदा सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यम विकास संशोधन विधेयकं 20-26 पारितम्. लोकसभया एतद् ह्यः अनुमोदितम्. राज्यसभया च सोमवासरे एव पारितम्. विधेयकस्यास्य उद्देश्यमस्ति धनदाने विलम्बनस्य निवारणम्, विवादसमाधानस्य च सरलीकरणम्. अस्य विधेयकस्य अनुसारं प्रत्येकः केन्द्रीयसार्वजनिकक्षेत्रोपक्रमः व्यापारप्राप्य विपणि

0: सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
1: श्री मोदिना सामाजिक संचार माध्यम युगे ये विक्षेपाः उत्पद्यन्ते तेषां विषये अपि प्रोक्तम्। सः अवदत् यत् छात्राः वेतनस्य, कार्यस्य, कार्यक्षेत्रस्य वा आधारेण अन्यैः सह स्वस्य तुलनां परिहरन्तु। यदा वयं महत् लक्ष्यं प्राप्तुं प्रस्थास्यामः तदा एकः प्रमुखः विक्षेपः उत्पद्यते। अस्मिन् अवसरे शिक्षामन्त्री प्रह्लाद जोशी उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः दृष्टिकोणेन भारतस्य शिक्षाव्यवस्था शिक्षार्थी केन्द्रिता, अनुसन्धान आधारिता, भविष्योन्मुखा च अभवत्। तेनोक्तं यत् प्रधानमन्त्रिणा देशस्य संस्थानेषु नूतनः आत्मविश्वासः जागरितः। अत्रावसरे प्रधानमन्त्रिणा IIT दिल्ली इत्यत्र परम प्रज्ञा इति उच्च दक्षतायुक्तस्य सङ्गणक सौविध्यस्य उद्घाटनमपि कृतम्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.giv.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। झारखण्डे JPSC JSSC इति परीक्षासु कथितासु अनियमिततासु प्रवर्तितः गतिरोधः सम्प्रति समाधानं प्रतिगच्छति। अद्य राज्यप्रशासनस्य विरोधं कुर्वतां छात्राणां विविधसमूहानां च मध्ये उच्चस्तरीयवार्तायां द्वितीयचक्रं सम्पन्नम्। अद्य राँचीनगरस्य राज्यातिथिगृहे प्रशासनस्य मन्त्रिविशेषसमित्याः छात्रसङ्घटनानां च मध्ये द्वितीयचक्रस्य वार्ता सकारात्मकवातावरणे समाप्ता। सर्वकारपक्षतः मन्त्रिणः व्यापकपरीक्षापरिष्काराय स्वप्रतिबद्धतां स्पष्टीकृतवन्तः। पारदर्शिता सुनिश्चेतुं सर्वकारेण आधिकारिकप्रतिक्रिया ईमेल ID अपि प्रकाशिता, यत्र छात्राः, सर्वे हितधारकाः च स्वप्रतिवेदनं दातुं शक्नुवन्ति। एतेषां परामर्शाणाम् आधारेण सर्वकारः अन्तिमनिर्णयं करिष्यति, यस्य अध्यक्षता मुख्यमन्त्री हेमन्तसोरेनः करिष्यति। छात्रप्रतिनिधिभिः वार्तायां सन्तुष्टि प्रकटिता, परं तेषाम् अभियाचना विषये लिखितः आदेशः यावत् न प्राप्यते तावत् तेषां शान्तिपूर्णः विरोधः निरन्तरं भविष्यति इति तेषां कथनम् आसीत्। गृहसहकारितामन्त्री अमितशाहः विश्वासं प्रकटितवान् यत् अम्ब्रेला आर्गनैजेशन् इति छत्रसङ्घटनानि आधुनिकपारदर्शकविश्वसनीयसेवाप्रदातुं नागर बैंक क्षेत्रं क्रान्तिं करिष्यन्ति। अम्ब्रेला आर्गनैजेशन् इति सङ्घटनम् अनेकैः स्वतन्त्रैः सहकारीसंस्थाभिः निर्मितं केन्द्रीयशासकीयसमर्थकसंस्थानं वा भवति। मुम्बईनगरस्य दुर्गक्षेत्रे राष्ट्रियनगरसहकारीवित्तविकासनिगमस्य नूतनकार्यालयसङ्कुलस्य उद्घाटनं कुर्वन् गृहमन्त्री अमितशाहः सहकारीक्षेत्रस्य शक्तिं प्रकाशयन् अवदत् यत् लघुनिवेशकानां सङ्ग्रहेण बृहद्व्यापाराणां कृते बृहद्धनं सङ्ग्रहीतुं शक्यते। हिमाचलप्रदेशस्य चम्बाजनपदे अद्य प्रातः बसदुर्घटनायां 7 जनाः मृताः, 11 जनाः च व्रणिताः। इयं दुर्घटना प्रातः 7:45 अभवत्। प्रारम्भिकसूचनानुसारं बसयानं बैरागढ़तः चम्बानगरं प्रति गच्छति स्म। चालुवांज समीपे बसयानम् अनियन्त्रितं जातं, ततः यानं मार्गात् अधः अन्यस्मिन् मार्गे गतम्। दुर्घटनायाः कारणानाम् अन्वेषणं क्रियते, मृतानाम् अभिज्ञानम् इदानीमपि न ज्ञातम्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी च अस्यां दुर्घटनायां गहनं दुःखं प्रकटितवन्तौ। भारत ऋतुविभागेन अद्य राजस्थान ओडिशा प्रदेशयोः अतिप्रचण्ड वृष्टेः नारङ्गवर्णीया पूर्वसञ्चेतना प्रदत्ता। ऋतुविभागस्य अनुसारम् अद्य लक्षद्वीपे, उत्तरान्तरीये कर्णाटके, तमिलनाडुप्रदेशे, पुदुच्चेरीप्रदेशे, करैक्कले च विद्युद्योतनेन सह वृष्टिः भवितुमर्हति। आगामि 2-3 दिनेषु देशस्य विभिन्नेषु भागेषु मेघगर्जनेन, विद्युत्पतनेन च सह प्रचण्डवृष्टिः भविष्यति इति ऋतुविभागेन पूर्वानुमानं प्रकटितम्। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रिय राजमार्गस्य अनेकस्थानेषु प्रतिकूल ऋतोः कारणात् मार्गावरोधेन अद्य जम्मूतः बाल्टालपर्यन्तम् अमरनाथयात्रा स्थगिता, परं बाल्टालतः पवित्रगुहातीर्थपर्यन्तं यात्रा यथावत् प्रवर्तते। अद्य प्रातः आरभ्य 2,500 तीर्थयात्रिणः प्रार्थनां कृतवन्तः। पूर्वमेव तीर्थं गत

पुष्पैः शोभमानानि काननानि गर्जन्ति पर्वताः प्रवहन्ति नद्याः। एतानि सर्वाणि हृदयस्पर्शिनि शाश्वतानि सौन्दर्यानि यानि कालस्य प्रवाहेऽपि अक्षुण्णानि सन्ति। अद्य अस्माभिः भारतीयसाहित्यस्य मघुटमनेः महाकवेः कालिदासस्य रचितं मेघदूतं नाम अमरं खण्डकाव्यं सम्यक् परिचेतुं प्रवृत्ताः। इदं काव्यं केवलं प्रेमकथा एव नास्ति, अपि तु एतत् भारतदेशस्य प्राकृतिकवैभवस्य जीवन्तं दर्पणः। अस्माकं संस्कृतिः प्रतिबिम्बः, प्राचीनपरम्पराणां भाण्डारः च सम्प्रतिके काले अतीव प्रासङ्गिकः पर्यावरणसन्देशः अपि। कालिदासः संस्कृतसाहित्ये कविकुलगुरुः, नाटककाराणां श्रेष्ठः महाकविः च इति प्रसिद्धः। तस्य काव्येषु प्रकृतिवर्णनानि केवलं दृश्यचित्रणानि न, अपि तु तानि गम्भीरां दार्शनिकां चिन्तनपद्धतिं प्रतिबिम्बन्ति। तेन दत्तानि वर्णनानि अधुना विज्ञानिनः पर्यावरणविशेषज्ञाः यत् कथयन्ति, तस्मात् एव सः प्रकृतिकविः हृदयकविः च इति सर्वैः स्तूयते। मेघदूतस्य सारः: मेघदूतं सन्देशकाव्यं, कुबेरस्य शापात् एकवर्षं यावत् रामगिरौ निर्वासितः यक्षः वर्षाकालस्य प्रथमं मेघं दृष्ट्वा तं दूतं कृत्वा स्वप्रियतमायै भार्यायै सन्देशं प्रेषयितुं प्रवृत्तः भवति। एषः एव आधारः भूत्वा काव्यस्य यात्रा प्रारभते। आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लिष्टसानुम् इति पूर्वमेघे एवम् उच्यते। आषाढमासस्य प्रथमे दिवसे मेघः पर्वतशिखराणि आलिङ्गन् हस्तिराजः क्रीडया मत्तः इव भाति। अत्रैव प्राचीनभारतीयानां प्रकृतिप्रेम, तेषां कल्पनाशक्तिः, काव्यनैपुण्यं च दृश्यते। मेघदूतकाव्यम् एवं प्रारभते: कश्चित्कान्ताविरहगुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः इति स्वप्रियभार्यां विहाय दूरे स्थितः यक्षः रामगिरौ दुःखेन आकुलः। अस्याः एव अवस्थायाः मेघं प्रति दर्शिता यात्रा अस्माकं कृते प्रकृतियात्रा, भारतदेशस्य सांस्कृतिकयात्रा, आध्यात्मिकयात्रा च भवति। यक्षेन मेघाय दर्शितं प्रतिस्थानं पर्वतं नदीम् अस्माकं संस्कृतेः दर्शनस्य च जीवन्तः अंशः। रामगिरिप्रदेशः वर्तमानकाले विन्ध्यः। रामगिर्याश्रमपदेषु सशिद्धचारणः, रामगिरिपर्वतः ऋषीणां सिद्धानां च निवासस्थानं, पवित्रं स्थलम्। अत्रैव यक्षः स्वदूतयात्राम् आरभत। इदं मध्यप्रदेशप्रान्ते स्थितं विन्ध्यापर्वतश्रेण्याः अंशः। पुष्पैः पूर्णानि सुगन्धितानि वनानि, जलपातैः दीप्यमानाः पर्वताः, प्रकृतिः अत्र जननी सादृश्येन भाति। रामगिरौ रमणीयकाननेषु रामगिरिवनानि आनन्दं वितरन्ति। अत्र कालिदासः कथयति यत् मानवदुःखम् अपनयति इति प्रकृतिसौन्दर्यम् एव। सः वदति: प्रकृतिः एव महति औषधिः। विन्ध्यः सात्पुरपर्वतौ महाकविना कालिदासेन दर्शिताः पर्वताः केवलं शिलासमूहाः न सन्ति, ते स्थिरतायाः शक्तेः, प्रेरणायाः, साहसस्य च प्रतीकानि। एतानि अस्माकं संस्कृतौ आध्यात्मिकतायाः, तपस्या अपि आश्रयस्थानानि। अद्यापि अस्माभिः एतत् खद्यते। गङ्गानदी: गङ्गातीरे मेघानां मधुरः स्वरः पर्वतशिखराणि स्पृशन् प्रतिध्वनितः भवति। गङ्गावर्णनेन अस्माभिः तत्कालीननदीप्राधान्यम्, आध्यात्मिकतां, जलस्य महत्त्वं च अवगन्तुं शक्यते।

गंगा भारतीयानां हृदये केवलं नदी न अपि तु देवी जीवनदायिनी पापनाशिनी च नर्मदानद्याः पवित्रता मातृत्वस्य चिह्नम् स्निग्धश्चाया तरुशिखरिणः पुण्यगन्धर्वपत्न्यः नर्मदातीरं हरति तरुभिः पवित्रस्त्रीभिः इव शान्तिं वितरति नर्मदानदी अद्यापि नर्मदापरिक्रमा इति यात्रायाः केन्द्रं श्रद्धायाः केन्द्रं च कालिदासस्य काले अपि इदम् आध्यात्मिकतायाः प्रकृतेः मानवजीवनस्य च प्रसिद्धस्थलम् आसीत् सा पुण्यसलिला पावनी च अवन्तीनगरी वर्तमानकाले उज्जयिनी इदं भारतदेशस्य सांस्कृतिक राजधानी ज्योतिषशास्त्रस्य केन्द्रं च भव्यानि मन्दिराणि वर्णवर्णाः उत्सवाः विविधाः कलाः एतानि सर्वाणि उज्जयिनीं विशिष्टां कुर्वन्ति कालिदासः अत्र मानवं देवं समाजं च मध्ये अनुबन्धं दर्शयति नगरजीवनस्य उल्लासेन भक्त्या च पूर्णं आसीत् अद्यापि उज्जयिनी कुम्भमेला महाकालेश्वरमन्दिरं च इति कारणेन विश्वप्रसिद्धा प्रयागे गंगा यमुनयोः सङ्गमः अतीव पुण्यसलिलः पवित्रः मन्यते अत्र स्नानं मोक्षप्रदम् इति विश्वासः हिमालयवर्णनं अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नघादिराजः इति पूर्वमेघे एवम् उच्यते उत्तरदिशि देवतानाम् आत्मस्वरूपः दिव्यः हिमालयः नाम महापर्वतः अस्ति हिमालयः केवलं पर्वतश्रेणिः न अपि तु देवतानाम् आधारः संस्कृतेः मूलं भारतस्य रक्षकः च इति कालिदासः अपश्यत् हिमवतः शृङ्गानि दिव्यानि हिमालयशिखराणि दिव्यानि शान्तानि पवित्राणि च एष भारतदेशस्य मगुटम् अद्यापि अस्माभिः हिमालयान् योगस्य ध्यानस्य आध्यात्मिकतायाः तपस्या च निधिः इति पश्यामः स एव अस्माकं नदीनां जनकः अलकानगरी वर्तमानकाले कैलाससमीपं यक्ष भार्यायाः निवासस्थानं गन्तव्यम् इयम् ऐश्वर्यस्य सौन्दर्यस्य च नारी स्नेहास्निग्धं सकलमपि त्वयुपेक्ष्यो मया वाक्यं यक्षः भार्यायां यः गाढः प्रेम अस्ति तत् मेघमाध्यमेन तस्यै प्रापयितुम् इच्छति इदं दाम्पत्यजीवने यक्षभार्यायाः प्रेम अनुबन्धः च कुटुम्बबन्धनानां दाम्पत्यनिष्ठायाः बलं ज्ञापयति यक्षः स्वभार्यां प्राणयुक्ता इति वर्णयति इदं तत्काले स्त्रियैः यः उच्चः गौरवः आदरः च आसीत् इति सूचयति कालिदासस्य सन्देशः कालिदासेन वर्णिता प्रकृतिः केवलम् अलङ्कारः नास्ति सा जीवनस्य आधारः माता च वनानि अस्मभ्याम् आहारं शुद्धां वायुम् औषधम् आनन्दं च यच्छन्ति पर्वताः अस्माकं स्थिरतायाः संरक्षणस्य च प्रतीकाः नद्यः अस्मान् मातृत्वं जीवनं च स्मरयन्ति प्रकृतिः एव अस्माकं पोषिका तस्मात् मेघदूतम् एव पर्यावरणशिक्षणस्य पाठशाला इति कालिदासः अस्मान् कथयन्ति तस्मात् प्रकृतिं रक्षितुम् इति संस्कृतिम् अस्माकं भविष्यं च रक्षितुम् एव साम्प्रतिकः सन्दर्भः तस्मात् आधुनिकाय मेघदूतं केवलं काव्यं न अपि तु एका सावधानता सूचना एकः पर्यावरणिकसन्देशः च प्रकृतिसंरक्षणं भविष्यत्पीडीनां कृते सांस्कृतिकसंरक्षणं च अस्माकम् आध्यात्मिकविरासत्कृते इति अस्माभिः अवगन्तव्यं वयम् ईश्वरप्रदत्तं सम्पदं रक्षेम तस्मात् श्रोतारः कालिदासः स्वमेधसा हृदयेन च अस्मभ्यं भारतदेशस्य भौगोलिकसौन्दर्यं सामाजिकवैभवं सांस्कृतिक आध्यात्मिकतां च समग्रतया वर्णितवान् तस्मात् मेघदूत